mucha gaza Tomas Mashava, ati misakani yona, ikatila ngutenzela tatinene. Ngona mungwe na ukayembimo, mama ni minama ingisa ngumbimo ya mtolo vetu.